0: ta. Aš pasilgu žydinčių laukų.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bulvės ir pomidorai artimi giminaičiai, o bulvės ir saldžiosios bulvės, batatai, yra visiškai negiminingos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 1-ąją. Nukeliaukime į 2002-osius. Kiekvienais metais grupė Mango išleisdavo po vieną tikrą singlą ir kasmet parduota apie 5000 jo kopijų. 2002 vasarą tokia populiariausia Lietuvos merginų tradicija tęsė singlas Opa, kuriame be pagrindinės dainos buvo dar vienas anksčiau nepublikuotas kūrinys Vasara bei pora remiksų.

0: Радио стотис. Капсулі. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį Liepos 1-ąją 1265-aisiais gimė Dantė, Florencijos poetas. 1937-aisiais gimė operos dainininkas Eduardas Kaneva. 1934-aisiais gimė kino režisierius Polakas. 1945-aisiais gimė grupės Blondi vokalistė Deborah Harry. 1959-aisiais gimė Edem Eprim, grupės The London Boys solistas. Žuvo kartu su savo grupės partneriu Deniu Fülleriu autokatastrofoje. 1961-aisiais gimė Lady Diana Spencer, vėliau ištekėjusi už princo Čarlzo, tragiškai žuvusi autoavarijoje. 1967-aisiais gimė sekso simbolis Pamela Anderson. 1971-aisiais gimė dainininkė Missy Elliott.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius, mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams, strategijų kūrimui, ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai streso įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendra šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas, tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė, puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės, šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas, nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendat į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam galite dingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejones jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas, vertinimus. Derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis protu ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo, šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys, neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 1-ąją. 1569-aisiais pasirašyta Liublino unija tarp Lietuvos ir Lenkijos sudarė abiejų tautų respubliką. 1862-aisiais Maskvoje įsteigta Rusijos valstybinė biblioteka, viena didžiausių bibliotekų pasaulyje. 1881-aisiais sėkmingai vyko pirmasis pasaulyje tarptautinis telefoninis pokalbis tarp Kanados ir Jungtinių Amerikos valstijų. 1921-aisiais įkurta Kinijos komunistų partija. 1928-aisiais Kaune surengta antroji Lietuvos dainų šventė. 1938-aisiais atidarytas Kauno zoologijos sodas. 1979-aisiais firma Sony išleido į pasaulį pirmąjį ausinuką. 1988-aisiais pradėjo veikti Kauno oro uostas. 1997-aisiais Didžioji Britanija buvusią koloniją Honkongą sugrąžino Kinijai. 2000-aisiais atidarytas Eresuno tiltas sujungė Švediją ir Daniją. 2002-aisiais įsteigtas Tarptautinis kriminalinis teismas. Nuo 2004-aisiais mirė Marlonas Brando, amerikiečių aktorius, Oskarų premijos laureatas, laikomas vienu geriausiu 20-ojo amžiaus aktorių.

0: Prie kavos puodelio.
1: Aštunkojis, sveriantis 32 kg, gali pralysti pro teniso kamuoliuko dydžio angą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 1-ąją. 1983-aisiais 10 milijonų įrašų vienetų pardavusi grupė Bon Jovi pasirašė savo pirmąją sutartį. Nebejojama, kad leidybinė kompanija Mercury Records nes

0: su meilė.
1: Reklama.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per 1,5 metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausią žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko 2 Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadiono jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Trečiadienio rytas, kelios minutės po septintos ir sveikinuosi su visais esančiais kartu, su visais tais, kurie šiandien dieną pradeda draugė su mūsų radijo stotimi. Mes kaip ir įprastai, įsivažiuojame rytą kartu, įsivažiuojame dieną ir labai labai tikiuosi, kad jūs esate šiandien plačiomis šypsenomis, pasitinkat gerą naują dieną, savaitės vidurį, o trečiadienis dažnai tikrai asociuojasi ne tik su darbu matoma pabaiga jau galbūt, bet ir su kažkokiamis pramogomis, o ypač vasarą, tai to šiandien labai labai linkiu. Mes iki pat 12 būsim kartu, su jumis rytą pradedu aš Gintarė ir dieną mes pradėsim su Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs. Yeah.

0: Radijas kapsēta. Rītas su Gintare.
1: Tęsiasi mūsų laikas kartu ir čia šį kartą metas pasikalbėti apie dieną, kurią mes šiandien su jumis pasitinkam. O šiandien jau Liepos pirmoji. Kur buvęs, kur nebuvęs, labai greitai prapuolė ir pralėkė pirmasis vasaros mėno ir birželio kaip nebūta. Ir Liepos pirmoji trečiadienį žymi dar vieną naują startą. Saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Šiandien yra tarptautinė architektų diena, na ir vardadienį šiandien švenčia. Čia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Štai tokie vardadieniai, nepamirškit pasveikinti tų, kas šiandien juos švenčia, o aš jūs trumpam palieku su muzika.

0: šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Metas etrija radio archyvų rubrikai ir čia, kaip ir įprastai, mes keliaujam kartu su muzika. Ir šį kartą keliamės į 2025-uosius, kur 27-ąją metų savaitę mūsų etrija debiutavo Gabrielius Vagelis ir jo darbas Ženklai.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Sugrįžtų pas jūs ir jau netrukus mes keliausim išgirsti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir čia avino reikalai. Tai skaudžių, tačiau prasmingų pasirinkimų laikas, kai gyvenimas tarsi mygant nuospaudų, tai laikas, kai verta išdrįsti pažvelgti savo silpnesnes vietas ir pripažinti, kad esate tokie, darote klaidas, bet tas klaidas galima vienaip ar kitaip ištaisyti ir tai yra normalu. Jautis. Šiomis dienomis esate labai geranoriškai nusiteikę, linkę atiduoti savo laiką ir netgi lėšas tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tačiau budrumas čia būtų labai svarbus. Pasistenkite savo pastangas sukonkretinti iki tikrai svarbių ir reikalingų dalykų. Dvyniai. Dar viena itin aktyvi, pilna visokiausios veiklos diena. Daug galite nuveikti, išspręsti vairiausių reikalų. Atrodo, bet kokį akmenį galėtumėte iš vietos pajudinti. Tik venkite persitempimo, apskritai pasaugokite save ir aplinkinius. Vėžys. Ir toliau esate angelų globojami. Senos problemos ima spręstis, atsiranda naujų darbo, profesinės veiklos galimybių, o ir emocijos rimsta gyvenimas įgyja vis didesnę prasmę ir pilnatvę. Pasistenkite išlaikyti tą būseną, kad ir kokių priekaištų iš aplinkos išgirsite. Liūtas. Esate absoliutus įvykio epicentras. Variklis žemė atrodo nustotų suktis be jūsų. Išlaikykite tą pozityvų nusiteikimą kuo ilgiau, tik pasistenkite šalia savo aktyvumo ir spindesio palikti erdvės ir kitiems pasireikšti. Mergelė, iš tiesų toks laikas, kai norisi būti su savimi, sustiprėti, sukaupti daugiau energijos ir tuo pačiu atiduoti kuo daugiau savęs kitiems. Gyvenate idealų ir romantikos pasaulyje, tačiau realybė verčia judėti toliau ir nori išnaudoti jūsų geriausias savybes. Svarstyklės. Tai laikas, kai per pažintis draugus, bendravimą, konsultavimąsi galima išspręsti labai daug jau seniai jums rūpinčių reikalų. Tiesa, radikalių sprendimų venkite, tačiau laikas tinkamas ruoštis rimtiems pokyčiams, domėtis galimybėmis. Skorpionas. Šiomis dienomis esate linkę atitrūkti nuo pasaulio ir gyventi nuostabioje pasakų šalyje, ar bent realiai fiziškai praleisti laiką toliau nuo kasdienybės, kažkur prie jūros, ar bent paskendus muzikos ar filmų kuriamoje iliuzijoje. Tai puikus laikas kūrybai, na ir tuo pačiu esate ryžtingai nusiteikę siekti to, ko labiausiai trokštate. Šaulys. Dar viena graži ir tuo pačiu labai keista diena. Kai esate tiesiog jautriai ir jaukiai nusiteikę susitaikyti su savimi ir pasauliu, raskite laikui atokvėpių namuose su šeima, o dar geriau gamtoje prie vandens, ten, kur galėsite pajausti laisvę visais pojūčiais. Ožiaragis. Palanki diena rasite gur skausmingus, tačiau būtinus kompromisus, sprendimus įsisenėjusiams finansinėms, materialinėms problemoms spręsti. Atrasti išteklių taip reikalingų tolesnį jūsų veiklai. Nuo sprendimų dar susilaikykite. Vandenis. Atrodo, jaučiatės gana pažeidžiami, esate linkę imtis labdaros ar tiesiog įsigyti ką nors ypatingo, kas suteiktų jūsų sielai daug džiaugsmo, leistų šiek tiek atsitiesti nuo rūpesčių. Ir vis dėlto šiandien svarbiausia jums yra bendravimas, buvimas tarp žmonių. Na ir žuvis. Keistas laikas, kai esate panirę savo gelmėje, puikiai jaučiate savo pasaulyje, tačiau realybė verčia jus imtis aktyvios veiklos, griauti vidinius barjerus ir judėti pirmin. Dėl to gali tekti priimti galbūt ir skausmingus finansinius sprendimus, tačiau sulauksite palaikymo iš artimųjų.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį, jūsų dėmesį jau čia. Ir šį kartą mes keliamės į 2012-uosius. Čia Carly Rae Jepsen ir Call Me Maybe.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Mintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad dabar mes su jumis susigirdėsim ir laidą ir laiką mūsų kartu toliau tęsime nuo 8, o mūsų etrija visiškai netrukus ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: 200 МГц режимом, 2005 свайлами спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausia rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausių žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltųjų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po 8 susigirdime jau su jumis ir šioje ryto laidos valandoje. Tai labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Tai jeigu jūsų darbai šiuo metu startavo, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūsų diena tikrai prasidėjo ne taip karštai kaip pastarosios, kad turit galimybę atsivėsinti, pasimėgauti rytu. Karšta kava, skaniais pusryčiais, galbūt kažkuo šaltu ir svarbiausia, kad būtų muzikos. Tai tikrai mes jos turėsim šioje valandoje irgi nemažai. Likit kartu ir toliau su mūsų radijos stotimi. Šioje valandoje sužinosit jau ir kas jūsų laukia ryto dainos rubrikoje.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

Tęsiasi mūsų laikas kartu ir čia šį kartą metas pasikalbėti apie dieną, kurią mes šiandien su jumis pasitinkam. O šiandien jau Liepos pirmoji. Kur buvęs, kur nebuvęs, labai greitai prapuolė ir pralėkė pirmasis vasaros mėno ir birželio kaip nebūta. Ir Liepos pirmoji trečiadienį žymi dar vieną naują startą. Saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Šiandien yra tarptautinė architektų diena, na ir vardadienį šiandien švenčia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Štai tokie vardadieniai, nepamirškit pasveikinti tų, kas šiandien juos švenčia, o aš jūs trumpam palieku su muzika.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Mūsų atrija radio archyvų rubrika, o joje 2021 ir mes su jumis keliaujame į 27 tų metų savaitę. Ir čia mūsų atrija debiutavo tada Dainotas Varnas ir man visada priminsi vasarą.

Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbiejaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su tikrai labai gražiu kūriniu, su daina, kuri... Nebejoju, kad jau turbūt jums yra palikusi didelį įspūdį, jeigu ne, tai būtinai pasiklausykit, įvertinkit, pasigarsinkit ir išsisaugokit šitą kūrinį, nes štai taip mes pradedam Liepą. Ir tai yra Vici kartu su Ella King, Let's Ride Away.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų kelionė laiku tęsiasi ir šį kartą mes 1999 metuose su Backstreet Boys ir jų darbu Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus keliausim prie žinių. Dar kartą kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius šį rytą juose. O aš pas jūs grįšiu po devintos.

0: будущем дую на какая-то сюда будущем театр свал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui pasėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavirtė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Радио с капсой.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios mitės, kaip mes su jumis jau esame trečiojoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungėt galbūt tik dabar, gal startuoja jūsų darbai, gal dar viena puikia atostogų diena arba laisvadienis. Tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, keliaukim laiku su muzika ir po keletos dainų čia jau jūsų laukia ir šios valandos muzikiniai reikalai.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Grįžtu prie jūsų top 3 tuko ir šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, trečioje laidos valandoje, aš prieš akis turiu 3 kūrinius, kuriuos esu išsirinkusi iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių, norimiausių girdėti mūsų etrija dainų sąrašo ir nekantrauju tuos visus 3 kūrinius jums ir pagroti. Taigi čia pirmasis jų, tai Capital Cities, One Minute More.
3: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai prie jūsų top trejetuko, tai Kaigo kartu su Jonas Brothers, Healing.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys esantis jūsų tope, tai Run DMC, It's Like That.
1: Pirma vieta.
2: And it goes a little something like this.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Kai jūsų top 3 išgirstam, ateina laikas ir man dalinti su jumis savo topu. Šiandien čia dar 3 kūriniai, kurie mane atlydėjo šį rytą į studiją pas jūs. Taigi pirmasis jų, tai džiazų darbas. Vasara.
3: Trečia vieta.

0: Netoks vasariškas kūrinys, esantis antroji mano topo vietoje, bet labai graži daina, pakankamai seniai jau turbūt girdėta, tai Teddy Swims ir Bad Dreams.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis kūrinys, apie kurį aš jau kokią turbūt savaitę laiko galvoju ir vis galvoju, kad reikia rasti keletą minučių jo pasiklausyti ir jį išgirsti, labai pasilgta daina. Čia Jonas Blue, Endless Summer, Violet Days, Crying on the Dance Floor.
1: Pirma vieta.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Radio archyvų rubrikoje mes ir toliau keliaujame laiku ir šį kartą atsidurėme 1994 metuose su Everything But The Girl ir darbu Missing.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Baigėsi mūsų eteryje ir trečioji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių ir jau po dešimtos aš grįšiu pas jus. Mes keliausim tolyn ir keliausim ir prie muzikinės ruletės ir kitos veiklos turėsim. Tai būtinai likit kartu, mėgaukitės trečiadienių, savaitės viduriu ir dabar palieku jūs su muzika ir su žiniomis.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausią žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko 2 Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadiono jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavirtė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimyninėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad mūsų rytas dar labiau įsivažiuoja. Tikiuosi, kad jūs esat dar labiau pabudę, žvalesni, daugiau darbų padaryta ir keliaujat tik pirmin. Tai toks tas mūsų trečiadienis, keliaujam ir mes jau į ketvirtąją laidos valandą, kurioje po keletos kūrinių aš sugrįšiu jūs pažindinti su šios dienos muzikinė ruletė.

Antroji daina, kurio šiandien mes klausysime iš 2012 metų, tai Takabro ir kūrinys, kurio turbūt net nereikia pristatyti.

Na ir kokia yra ta trečioji daina, kuri šiandien pas mus atkeliauja iš 2012 metų, o čia žavingoji nuostabioji Loreen ir jos Euphoria.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mums keliaujant laiku su muzika, atradau dar vieną kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti. Tai 2005-ieji Amy Diamond ir What's in it for me.
3: Atgal į ateitį.

0: Radijas kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Jau labai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje čia startuos nuo 11, tai likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Rytas su Gintare tęsiasi ir jau paskutinioje laidos valandoje mes su jumis tikrai dar turėsim veiklos, paskui galėsim keliauti kartu pietauti, linksmai gerai nusiteikę ir įsivažiavę po truputėlį antrąją dienos pusę. Tai likit drauge, eteryje patys svarbiausiai įvykiai žiniose, jeigu dar kas negirdėjot, būtinai pasiklausykit. O aš pas jūs grįšiu po 11.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas bus sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1 Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1 Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksianti viršūnės susitikimo Laruose. Lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją, nepaisant hibridinio atakų galimybės didelio masto. Konvencinio Rusijos spalimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surenkti tokį polimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju sveikinti su visais esančiais kartu. Rytas su Gintare tęsiasi ir dar vieną puikią valandą mes turim drauge. Tai po keletos dainų aš jau sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šioje valandoje mes spėsim nuveikti. Jūs tikiuosi, kad dar neiškeliavot pietauti, dar turit šiek tiek laiko kartu su mumis. Tai jeigu turit galimybę atsipūskit, pailsėkit, šioje valandoje tikrai jūsų laukia daug neblogos muzikos. Su ja ir keliaujam pirmyn.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių reperiu Nelly ir jo kūriniu Hot in Here. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jo antrojo albumo Nelly Will 2002 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų gegužės 7-ąją. Na ir prie dainos prisidėjo pats Nelly, Chris Charlesas Brownas, produceriai Neptunes. Ir kalbant apie šį kūrinį, jis visgi yra laikomas Nelly firminė daina kartu su visame pasaulyje populiariu kitu hitu Dilema. Ir kalbant apie šios dainos sėkmę, tai daina tapo pirmuoju Nelly hitu pasiekusiu pirmąją vietą jav Billboard Hot 100 sąraše ir Kanadoje. Jungtinėje karalystėje jį pasiekė 4-ąją vietą, na, o keliose kitose tarptautinėse rinkose 10 geriausių. 2002 metais daina užėmė 3-ąją vietą Billboard Year End Hot 100 singlų tope. Tai keliaujam ir pasiklausom čia Nelly ir Hot in Here. Hot in Here.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: 2020 Liepos 1 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Topic featuring A7S, Breaking Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Laikas mums jau atsisveikinti ir šį kartą aš noriu jūs palikti kartu su muzika, kartu su gera nuotaika, kartu su mumis, su mūsų radijos stotimi. Jeigu keliausit pietauti, nežinau, šiaip ar pastebėjot, kad tokio karšto oro gal ne visiems, bet daugumai turbūt nesinori net valgyti, norisi kažko šalto, ledų, uogų, vaisių, tai tuo ir mėgaukimės vasarą tam ir turim. Tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūsų pietų šiandien irgi bus gausus geros nuotaikos. Jau trečiadienį savaitės vidurys į pirmąją dienos pusę jau kaip ir gali sakyti, uždarom. Nu, mes su jumis keliausim pirmin rytoj šiek tiek po 7:00, jau mažajame savaitgalyje ketvirtadienį susigirdėsim ir būsim kartu. Su jumis buvo aš Gintarė. Geros likusios dienos, linksmo trečiadienio. Ate.
8: Hey, Louis. Yeah? Is that you?
9: Yes, yes.
8: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
9: Well, sure could.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas bus sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1-osios Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą, vyksantį viršūnės susitikimo kuluaruose, lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinio atakų galimybės, didelio masto konvencinio Rusijos palimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surinkti tokį polimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data Liepos 1-ąją. Nukeliaukime į 2002-osius. Kiekvienais metais grupė Mango išleisdavo po vieną tikrą singlą ir kasmet parduota apie 5000 jo kopijų. 2002-ųjų vasarą tokia populiariausia Lietuvos merginų tradicija tęsė singlas Opa, kuriame be pagrindinės dainos buvo dar vienas anksčiau nepublikuotas kūrinys Vasara bei pora remiksų.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jie šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamų išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigimi sandėliai Europoje. Tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausiai siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekti pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorį siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderolės ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt
2: Radio stotis.
3: Kapsai.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato aštuntfinalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Aštuntfinalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mbapė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingai žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienio vakarą paaiškėjo dar vieno 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvių. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupė iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą Lietuviai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžio kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6, 7-6, 8-6, 3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
1: Sporto naujienos.

muzikinė data Liepos 1-ąją. 1983-aisiais 10 milijonų įrašų vienetų pardavusi grupė Bon Jovi pasirašė savo pirmąją sutartį. Nebejojama, kad leidybinė kompanija Mercury Records nesigailė

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1-osios

Radio Radio Scapsi. Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie trečiadienį Liepos mėnesį pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Čia nuo 13 geros dienos prie mikrofono, kaip visuomet. Geros nuotaikos, aš Robertas, draugausim artimiausias 4 valandas ir tikiu, kad į laisvą laiką keliausime kartu, jeigu ne atostogaujate. O jeigu atostogaujat, tai jums patys geriausi ir šilčiausi linkėjimai. Sveikinu įžengus į antrąjį vasaros mėnesį. Ta proga ir keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir daugiau sužinokim apie šią dieną. Jau minėjau, prasideda antrasis vasaros mėno, Liepos pirmoji, trečiadienis į pusėjom darbo savaitę. O kaip žinia, kitą pirmadienį, tai yra Liepos 6-ąją, turėsime išeiginę, tai sakykim, kad ilgasis savaitgalis artėja. Tas džiugina. Gerai, šiandien Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, tikrai pažįstu ne vieną Julių, tai jeigu mane girdite, patys geriausi linkėjimai jums vardo dienos proga. Šiandien beje ir tarptautinė architektų diena, tai visus tuos, kurie kažką projektuoja, kombinuoja, sveikinam su jūsų profesinė švente. Beje, šiandien dien turime ir gimtadienį iš Lietuvos ir tokį garbingą. 1937 Liepos 1-ąją Klaipėdoje gimė Eduardas Kaneva, operos dainininkas, baritonas, estradinių dainų atlikėjas, vokalo pedagogas. Ta proga, kaip tik, pats Eduardas Kaneva su savo mokiniu Deiviu ir jų darbas Laimės juosta. Tęsia geros dienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia mus į 1997 Lietuvos ir grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 12 pozicija, pats pop karalius Michael Jackson. Load, oh, oh.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėno 2024. O tuo met labai labai populiari daina Baido Baumilos Gėlė.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Geros dienos.
8: Orų prognozė.
9: Geroje dienoje šiandien pakalbėkime ir apie orus. Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus griaudėje ir perkūnyje, vietomis gali palinoti ir smarkiai galime sulaukti ir krušos. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis galimi ir vėjo škvalai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnyje. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos,

Kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12, dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį tik 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: reklamą. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuko pirmoji pozicija. Šį kartą mes keliamės į 2017 metus. Pirmoje vietoje ne tris savaitės. Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Primenu, geros dienos iki 17, o štai lygiai 14 pačios naujausios ir svarbiausios žinios. Po jų susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir antrąją trečiadienio geros dienos valandėlę.

0: Дивіться, дую на гігерсу дешню. Дивіться, дядер звал на спервара. Радіо Стотис Капсель.
1: Етерія Жіньос. Президентas pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privaloma paradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėlį, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinė šešis mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą kandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Po žinių, kaip visuomet, į eterį laidoje geros dienos grįžtų aš, Robertas. Prasidėjo antroji valanda, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 geros dienos ir šią valandą laukia tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų informacija apie orus. Žinoma, turėsime ir savaitės naujieną, laukia gerą prisiminti ir lietuviškas top trietukas, kuris šiandien mus pakvies į 2017 metus. Tai tiek tos informacijos, Michelle Young, Simona Eterija, o visiškai netrukus, kaip ir sakiau, susigirdėsim gerą prisiminti rubrikoje.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2000-ieji. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 82 pozicija. Billy Moore, Up and Down.

Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt. New music. Nauja daina.

0: nakties 4-9 dieną šiaurės vakarų vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19 dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12 dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį tik 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Lietuviškas top trejetukas.
0: Valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad keliausim į lietuvišką top trejetuką, kuris sudarytas iš 2017-ųjų. Tai nieko nelaukim ir keliaukim ten, bei prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu buvo itin populiarūs. Pradėkim nuo Džien darbo paskui tave.

sugrįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes lietuviškame top trietuke ir šiandien jis mus pakvietė į 2017 metus. Nežinau, pamenat ar ne, aš tai tikrai buvau primiršęs šį kūrinį. Toliau mūsų top 3 tęsia Omerta ir Kazimieras Likša. Laisvė

lietuvišką to trietuką užbaigime nelietuviškai. Kalbu apie Justino Jaručio kūrinį Angel, kuris pasirodė būtent 2017. I've been so far away from you.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda baigėsi, priminsiu, iki 17 draugausim, tad lygiai 15 jūsų laukia žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet aš jums jau papasakosiu, ką veiksim ir trečią geros dienos valandą.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus, Sinkevičius nevėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomąja paradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėliai, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima super jachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomos automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos. Smagu sugrįžti į eterį po žinių, prasidėjo trečioji valanda geros dienos ir priminsiu, kad mes draugausime iki pat 17, o tokiu metu visada mėgstu sakyti, kad mes įpusėjome laidoje. Tai ką, bičiuliai, šią valandą turim gerą prisiminti, muzikinę ruletę, savaitės naujieną ir informaciją jau apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai artimiausia valandėlė, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame šioje rubrikoje šį kartą į 2002 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 69 pozicija. Blue, One Love.

0: 22 МГц дажнių, 24 валандас per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19 dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12 dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį tik 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2018 metus. Smagu bus nukeliauti ten ir prisiminti tris dainas būtent iš to laiko. Pradėkim nuo Armin Van Buuren ir James Newman.

klasikinėje ruletėje. Primenu, keliaujame 2018 metų dainomis. Ką tik turėjome Armin van Buuren ir James Newman bendrą darbą. Čiagi antrosis kūrinys Zach Abel, Love Song.

tęsiame laidą geros dienos, tęsiame ir muzikinę ruletę. Primenu, šiandien jis sudaryta iš 2018 metų, o pačią ruletę uždaro šiandien Sophie Alice Baxter ir jos 18 kūrinys Love

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: 72 МГц удачно.
1: Радио с капсой.
2: Это Рия Лейда, Герос Денос. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, geros dienos iki 17, o lygiai 16 jūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimus skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privaloma pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėliai, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinė 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima super jachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, dėja į paskutinę šį trečiadienį, na bet kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą, mėgstu ir aš taip sakyti. Šią valandėlę turime nemažai dar darbų, laukia puikus kūrinys iš 2005-ųjų gerą prisiminti rubrikoje. Taip pat top trijetukas, šį kartą jis mano ir dainos tikrai visos puikios ir manau, kad su jomis pakeliausime po Baltijos šalis. Ar taip ir bus? Na, pasižiūrėsim visiškai netrukus. Taip pat laukia orai ir savaitės naujiena. Ir uždarysim trečiadienio gerą dieną. Tai tiek tos informacijos, kol kas šiek tiek muzikos pasiklausykit ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 2005. 76 pozicija, Linas ir Simona. Meilės upė viena.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19 dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12 dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį tik 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Okay.

Geros dienos. Roberto Top 3. Roberto Top 3 į eterį veržiasi ir šiandien šis trejetukas sudarytas taip, kad mes pakeliausim po Baltijos šalis. Pradėsim nuo Estijos, o pabaigsim Lietuvoje. Tai ir pradėkim nuo tos Estijos, prisiminkim Euroviziją 2022 metus. Ten šią šalį atstovavo atlikėjas Stefan ir jo darbas Hope eteryje.

Ketvirtoje geros dienos valandoje, kaip visuomet mes turime Roberto top 3 ir šiandien jis buvo sudarytas ir yra dar sudarytas iš Baltijos šalių dainų. Tai priminsiu, kad turėjom Stefaną iš Estijos, turime ir Brainstorm iš Latvijos, o čia Lietuva. Davidas, atsiprašau, mes ant pasaulio stogo.

0: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėm pirmąją Liepos mėnesio darbo dieną. Jau laikrodis skaičiuoja paskutinės minutės iki 17 valandos žinių. Baigėsi laida geros dienos. Visiems noriu palinkėti puikaus, šaunaus trečiadienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir žinoma, kad susigirdėsime, tikiuosi, jau rytoj ketvirtadienį nuo 13, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero laiko, geros vasaros, puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 23 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomas išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2015. Jason Derulo, Want to Want Me.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys iš rubrikos Atgal į ateitį ir 2000 metų, tai Sonic It Feels So Good.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas, kaps paslaugas, kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapavietės.

0: paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato 8-finalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriškino Švedijos futbolininkus. 8-finalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mapė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingai žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė turnyro 8-finalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienį vakarą paaiškėjo dar vieno 2026 pasaulio futbolo čempionato 8-finalio etapo dalyvių. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija 8-finalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po 3 dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo 3 pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo 3 skirtingas pergalės. Turnyrą Lietuviai pradėjo įspūdingo 4 kėlinio ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžio kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6, 7-6, 8-6, 3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Mūsų atrija radio archyvų rubrika, o joje 2021 ir mes su jumis keliaujame į 27 tų metų savaitę. Ir čia mūsų atrija debiutavo tada Dainotas Varnas ir man visada priminsi vasarą.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsi pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt. New music. Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Noriu jums pagroti dar vieną dainą. Šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2014-uosius. Čia All Immerse kartu su Trevi McCoy Wrapped Up.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis.

0: pezzo del signore.
1: Radio Scapsi.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo, oras vanduo ar oras. Jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamai išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje. Tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekti pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorį siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderoles ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvų rubrikoje šiandieną 2022 ir mes jumis keliaujam prie kūrinio, kuris tada debiutavo 27 metų savaitę mūsų etrija, tai Karina ir Vasara.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsi pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuotai iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Радио Капсель.

70-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio station BTSN.

šimtųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimt MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.